0: فردم کنه را درافه ای
1: نیم رو ستک شد من هر یه تومه من هر یه تومه
0: شه
1: شه کاده
0: شه نیم رو ستک شد